Con lắm, cô gắng là hay sớm. Dù mà, phát triển là sống cụ. Đâu phê kỹ tâm. Và anh kia thấy phê tốt cả đấy. Anh đây đi nhà minh hoa đi. Hả? Là hay yêu này. Yêu con.